0: Lačo 9 mena šunene nevimata per romanici ando švedsko radio. Eva Balo, katero foreningo romsk stöd och pensionerans förening, penel piro gindo, pe akvapuči be anglalo alo saribe, dešu trito septembro so kavel kate ando švedo.
1: Te putraska savo romano ker pare siki, peko do trubuj bari bari ekonomija, ajo foro čidel peko do ekonomija. Ale si but šunav maškare pure vorbin, che a ges areslam pe casave vrami che a baiterni mata vai shavora ci ge sin ci den rada te tin kren peske puren ai vie pure a charde che ci kamen te dilaren peske shavoren vai terni maton che a ges mai but che ste janan de buci vai ande skola ai nai le kapacitet ga de sarvarikana ai but pure manush penen ke von O vorbi pe cade, jal te jasa tu gamle mas vim metava kute kai tu san.
2: Romengo purengo kersi jek anda importantna alo sari maske pushimata kailerom. Mikael Toftesson bro byggare ando Stockholm stats penel ke kado jal avri pe pure romengo sekur no trajo. Ship tai kulturako inkripe.
3: Ai trobui vi mai but dikipe pa male pure. Ka jesi evu makaver, ai trobui mai bulgiu tipe amare, pure manushen kai sike regjene, ai katosi zura ales varno.
0: Reporteri sas e Agnes Lakatos. Testimonia pa e romaso kergilo petelo duito lumako maripe. Anglal e memoreciako dive duito augusto amenano radio romano samen serie, kai e roma sas tai so kergilpe lenza. Gesta shunasane save differentne koncentracione logoro rasasa, tai so penene rom, e ani testimonia pire familiake vorbe.
2: Kanai minoriteton giroditorka Agnes Darozzi linete kiden ketane vitnesmol da kagile manuscenza. Savala abaik dopa seklo inger depensa pengo memoriaziako pari pe. Voi pener zar ando cilag erud andikomaro masas.
4: Naslen tan kai sotelete pašlun. Čide naslete han. Nas pa isote pen. Ai kada Mere nas le shavura mai anglal. Tala anglune dui curke. Anglune dui curke. Deshu shou gene mule. Mai butlen dar khur de shavura. Pala le dui curke abaci kere nas. Data hai faktar abaci scrisar de so de gene muline.
2: Le romengi duk taimudari pe tela duitoruma komari pe khasai lastar. Anda historia ke li latai dokumentatsii. De pure sa savala penna sovo nakle perdal. O babuci deže horvat ko papo šunda sovov naklas andikomaroma čilagerud.
5: Hai vo penna samenge ke leski dei vov parno romsas a čimezias pe šavoro. A leski dei mainti tertinte lai coha garadasles a ekanadikle penele šavores ke uščavda de arik hatar a ža. A pal mai vari sarjo pala tute. No e romni janglas tes ke pipe andai koma aroma de o rom, la ko rom ci janglas, komura runia ke baro paposas, antal ka busolas, les viger de ai vimudarde les kote ande vari savolageri.
0: Reporter kasas e Agnes Lakatos. Tu mena shundene nevimata pi romani cib, tai mai budere nevimata andamaro esser play appen, vai webrig, talo anav, Radio Romano, ande socialne media sam talo anav, ano Facebook, Radio Romano. A cio na menta ta shunen via maro programo, pale nevimata, so pucciol Radio Romano. Meko gideme nevimata sema so veli briani. Gipa shunipe.